ያቁም ኸያው ጸላት ጅወት ኺር ታንካ ኺር ታንሩጽ ሊየብ ወኢኽሎን ካኩን ኺላል ጻዋች ክቴ ጻዋች ካሙማ ጻዋች ካውታ ጻዋች ካትዬ ጻዋች ታ ጻዋች አሌ ኪላኽ ኢኸውቂን ቀስኪ ኮቴማል ትናውችዎች ከራ רצוח בלט נמת עתית לנג אל נקוואץ' פעם סיינטו אונו